0: نہ مانگنے آیا ہے تو کبھی بھی کسی کو نکالو مت گھر سے، بھوکا مت بھیجو، تو یہ ہے تیرے دوار کھڑا بھگوان۔ تو یہ سب بھگوان ہے ہمارے لیے۔
1: تو کتنی بلیاں پالی ہیں آپ نے اور کتنی کتے پال رکھے ہیں؟
0: ابھی تو 4 کتے ہیں اور 40 بلیاں ہیں۔
1: کیا کہہ رہی ہیں؟
0: ہاں جی،
1: 4 کتے اور 40 بلیاں، اور کتے بلی ساتھ رہتے ہیں؟
0: ساتھ رہتے ہیں، اور کتے بلیوں سے ڈرتے ہیں۔
1: یہ تو آپ مزاق کر رہی ہیں۔
0: نہیں نہیں نہیں، بہت صحیح کہہ رہی ہوں۔ ہماری بلیاں بہت ہی تیز ہے، تگڑی ہے بڑی، اور کتوں کو ڈراتی ہیں۔
1: تو 40 بلیوں کو آپ کیسے پالتی ہیں؟
0: بس وہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ سب بھگوان کے آشیرواد ہیں، تو ہو جاتا ہے سب۔
1: جی جی جی، بہت بہت، مطلب ایک ادبھت بات آپ کہہ رہے ہیں، اور اتنا آشچریہ ہو رہا ہے کہ 40 بلیاں آپ نے پال رکھی ہیں، وہ آپ کے پریوار کی سدسیہ ہو گئی۔
0: وہ پریوار ہے، اور سب کے نام ہیں۔
1: جی، جیسے
0: جیسے جنجر ہے، جیسے کالو ہے،
1: اچھا
0: ہے نا، جیسے براؤنی ہے، بلیکی ہے،
1: ان کو پتا ہی ان کے نام ہے،
0: سمبا ہے، بہت سارے ہیں، عجیب عجیب نام بھی ہیں، جیسے ٹن ٹن ہے تو دوسرا ہے چن چن، جیسے چن چن بھی ہے، سو کٹ کیٹ بھی ہے۔
1: اچھا، یہ سبھی بلیاں آپ کا کہنا مانتی ہیں؟
0: ہاں ہاں، مانتی بھی ہیں، اور سامنے غصہ بھی کرتی ہے کہ اب بہت ہو گیا۔
1: جی، کبھی ایسا ہوا کہ ان بلیوں نے غصے میں آ کر آپ کی ہی پینٹنگ کو پھاڑ دیا ہو، کھرچ دیا ہو اپنے ناخنوں سے، اور آپ کو بہت غصہ آیا ہو ان پر؟
0: ایسا ہاں کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن غصہ نہیں کرتی ہوں میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے بچے ہیں۔
1: کیا بات ہے، بہت سندر۔ تو یعنی کہ آپ کے گھر میں ایک بھرا پورا جنگل ہے؟
0: پورا پورا جنگل ہے، اور بہت مہربانی ہے کہ کبھی کبھی میں چیئر پہ بیٹھ سکتی ہوں۔
1: تو متل جی، آپ کہیں تو یہ گیت ہم آپ کو سنوا دیں، تیرے دوار کھڑا بھگوان؟
0: ضرور سنوائیے، ضرور سنوائیے۔

0: ضلع غازی آباد. اس فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا موہت چوہان اور تلسی کمار کی آواز میں. شبیر احمد نے گیت لکھا تھا, سنگیت دیا تھا امجد ندیم نے.
1: ارے بھائی, ریلوے فاٹک بند ہے تو رک جاؤ, کیوں رسک لے رہے ہو؟ ٹرین کبھی بھی آ سکتی ہے, پہلے اسے جانے دو پھر آرام سے پار کر لینا.
2: ریلوے فاٹک بند ہونے پر ریل پٹری پار نہ کریں, ٹرین کو جانے دیں اور بیریئر کھلنے کی پرتیکشا کریں, اس کے بعد ہی ریلوے لائن پار کریں. یاد رکھیں, نیموں کا پالن ہی سرکشت یاترا کی پہچان ہے.
3: یہ سوچنا اتر مدھیہ ریلوے دوارا جنہت میں جاری.

آپ کی پرچھائیاں اس میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدیلی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔

دھرتی کہے پکار کے آپ سن رہے تھے اس فلم میں مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازیں مجروح سلطان پوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا خیام نے.